Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kanamina på sitt fat.

0: Jeg kan på noe lenge si, så si.
1: Ey, jeg sier fuck og ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det er stendet jeg sjofik, sier Fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial.

0: du skal høre mer.
1: Ja, hva det var da?
2: Ja, det her en liten historie om en sommer.
0: Som, ja, du hører, det liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit. Jeg bare savner en klem. Snart gått et år uten den. Hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei.

med meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, litt lein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg. Hjelpes meg.

0: velkommen tilbake til Radio Nova og Nova FK.
1: What up?
2: Wow.
1: Kjøra!
0: Godt å høre dere gutter. Mitt navn Jakob. Jeg tilbake her i dag for første sending av året. Sammen med noen flotte, flotte unge menn. Hvem det jeg har i studio til min høyre?
3: Her har du Mohammed Robahaji.
0: Og overfor meg har jeg...
4: Razzie the God, a.k.a. Rasmus Fetter Nilsen, a.k.a. Your Boy, a.k.a. Your Mama's Favorite.
0: A.k.a. Razzie Slim.
4: Yep.
0: Og så til min venstre har jeg...
5: Chris Valle.
2: Eller Chris Valle.
5: Ohoi!
2: Kjært barn har mange navn.
0: Gutta jasser, gutta jasser. Vi jo tilbake for første gang. Det har jo vært sommer, gutta. Hvordan har sommeren vært, mommi?
3: Du, sommeren har vært jævlig rolig. Kjedelig på en god måte. Jeg har vært hjemme på hverdagen så å si hele ferien og bare slappet helt av. Men dårlig vær, så det har vært ok, helt ok.
0: Helt ok, sånn ingenting stort som har skjedd.
3: Mid, nei.
2: Men har du ladet batteriene?
3: Som faen.
2: Er du klar?
3: Ja,
2: for et nytt år?
3: Om meg.
2: Eller nytt semester?
3: Ja, ja, ja.
2: Nytt halvår?
3: Ikke semester kanskje, men alt annet. Klar for det.
5: Grovt, grovt.
0: Hva med deg, Razzie? Hvordan har sommeren vært?
2: Den har vært veldig bra. Men det er litt samme som Mommy. Den har vært bra fordi den har vært... Ja, er det noe voldsom gain her, eller?
0: Ja, et eller annet litt rart med lyden her.
5: Det er noe fucka med lyden her.
2: Ja, men det finner vi ut av. Men den har vært rolig. Jeg har jobbet mye. Vært i Oslo hele ferien. Vært i mine egne tanker. Bygd på denne gode energien. Prøvd å bygge opp et momentum med denne gode energien. Sola meg mye.
5: Ja, du er tann. Du er tann.
3: Ja, det er jævlig tann.
2: Takk.
0: Du ser bra ut, Razzie.
2: Takk.
5: Ja, du bærer seg jævlig bra i dag.
2: Takk. Ja, jeg er en ny mann.
5: Ja, ja.
2: Hva mer kan jeg si? Men så har jeg hatt det veldig bra. Ja, jobba, vært i Oslo, levd livet her.
3: Ja, du har på meg jobba.
2: Ja.
3: Jeg skal si det, Instagram story til Razzie i sommer på jobb har vært noe av det morsomste med min sommer.
2: Ja, det er bra.
5: Og hver dag også, eller?
3: Ja, hver dag. Mye faenskap.
2: Jeg har jo vært kjæret Ivan Pitenegro. Det er navnet hans. Sjefen min på Telenor, helt rå fyr.
5: Det er sykt å måtte pointere det navnet hans, ikke du skal bli kansellert.
2: Ja. Men sånn har det blitt da i dagens samfunn.
0: Ja, ja. Og Valle, hvordan har din sommer vært?
5: Du, jeg har vært hjemme på Søren og hatt det helt nydelig. Jeg har drukket masse øl og jobbet masse. Vært melk- og meieriansvarlig hjemme på Eurospa Brokelandseia. Så hvis dere har kjøpt fløte...
0: På Brokelandseia, ved den lille dyreparken?
5: Ja, ved siden av.
0: Men der var jo jeg stoppet når jeg var på min tur på Sørlandet.
5: Jeg spurte om du var der, du sa nei.
0: Ja, du var ikke på Brokelandsheia. Jeg var på Brokelandsheia, ja.
5: Ja, det er jo i gode gamle Gjerstad.
0: Ja, ah, ja, det visste jeg ikke. Anders kjenner ikke det som del av Gjerstad.
5: Det er en del av Gjerstad kommune, jo.
0: Ja.
5: Så hvis du har kjøpt fløte, melk eller rømme det på Spar, så er det jeg som har fylt på. Mest sannsynlig.
2: Jeg tror du skulle si det er jeg som har laget det. Men det er det ikke. Det er bare fylt på.
5: Det er for mye arbeid. Men Vallemeierine, de åpner snart.
2: Ja.
5: Da blir det butikk.
0: Det er det noe jeg... av det jævligste jeg har hørt, altså. Vallemeierine.
3: Vallefløte.
0: Vi har en...
2: Er det bare sad?
5: Ja.
0: Der var vi i gang, gutta. Det er godt å høre. Vi har en god sending i vente.
2: Men du da, Jakob?
0: Jeg har hatt en veldig, veldig, veldig rolig sommer, altså. Tatt det veldig rolig. Det var en tur på Sørlandet, faktisk. Og så har jeg bare vært med gutta, pilsa litt, båta litt. Helt kong i det.
5: Ja, faen, jeg var heldig, altså. Det var helt rått.
2: Ja, det er så rått, altså.
5: Ja,
0: god kok. Vi skal selvfølgelig ha quiz. Jeg har mekt en liten quiz til besteguttene. Så skal vi snakke litt om, det har vært VM. Hva skjedde og hvordan var det for oss? Vi skal snakke om Chris Valle, sine følelser rundt Manchester United. Vi skal snakke om PL-runde 1, norske lag i Europa. Rasmus, har du en liten quickfire som du skal avslutte dagens sending med? Høres det bra ut, eller gutta?
2: Det høres fantastisk.
0: Jeg tror det blir en jævlig bra sending, gutta. Da skal vi bare introdusere neste mann ut, og det er Kuba-kisen.

0: er fin på søndag.
1: Ja, det er nydelig på søndag.
2: I dag er det veldig fint vær.
1: Ja, en veldig fin søndag altså.
2: Men det går, begynner å bli litt kaldere.
1: Hva er planen til gutta for søndagen som kommer da?
2: Jeg har lyst til å drikke øl med dere etter sending, men dere var ikke så gira på det.
3: Jeg har ikke mer øl i meg, altså.
1: Nei, for du er litt sliten i dag, Chris.
3: Jeg er helt kjørt.
2: Jeg hadde bursdag i går, så det er lov.
3: Ja, det er lov.
1: Hvis du har lyst til å gratulere Chris Wahl med dagen, send en hyggelig melding til Nova FK, så videre sender vi den til han altså.
3: Gjerne gjør det.
2: Tap inn på Instagram.
1: Tap inn. Vi fortsetter quizzen. Sånn jeg husker det, så var Momi 3, Rasmus 1 og Valle 0. Vi fortsetter med VM-tema, men nå er det litt bredere.
4: Det er fordi jeg heng!
2: Valle er Valle. Skal vi se hva Valle sa i sted?
4: Nei, han orka, men det var ikke sånn mer.
2: Han orka. Han hadde vært der tidligere hvis han hadde... Hvis han hadde byttet til T-bane i stedet for å bare ta trikk. Men det orket han ikke, for han var så heng. Så tok bare trikk hele veien, og da ble han litt heng. Så orket han ikke å bytte.
4: Jeg kom 20 min for sent i dag.
2: Men det er vanlig, det er vanlig.
1: Det er ingenting nytt. Vi går videre.
2: Hvilke... Og så ville han, mente han også at han skulle få sitte fremfor eldre folk. Fordi han var så heng. At de burde reise seg for han.
1: Ja, sorry. Det går fint, reise seg for han. Vi fortsetter med spørsmål 4. Hvilke to land med svart som markante farger i flagget deres kom seg til 16-delsfinalen i årets VM?
4: Med svart i flagget?
1: Ja.
2: I flagget eller drakta?
1: Flagget. Jeg sier ikke at de røyker ut i 16-dels, jeg sier bare at de i hvert fall kom til 16-dels.
4: I hvert fall kom til 16-dels, ok.
2: Rasmus?
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om du, Marokko er kanskje ikke dominerende svart?
1: Ikke markant nok farger.
2: De har ikke svart.
1: Det er grønn, det er grønn stjerne, tror jeg.
2: Ja, jeg tror. Mm.
4: Har ikke Ghana svart da?
1: Men de kom ikke til 16 eller
4: sånn. Nei, de var grus.
2: Herregud. Vet du, sorry, flagget eller drakta?
1: Flagget!
2: Okay. Rasmus, Tyskland.
1: Ja. Feil.
2: Ja, faen, de røyker jo 32 eller så.
4: Fy faen, de var dårlig.
2: Ja. Valle sin favoritt til å vinne VM.
1: Bare slenger den.
4: Valle. Da hiver jeg ut Paraguay.
1: Feil.
4: Hæ, vi har ikke de svarte flagget?
5: Nei.
1: Jo, de kom jo ikke til 16-delsfinalen. Rød, hvit og blå.
4: De gjorde det etter de slo ut Tyskland.
2: De slo ut Tyskland.
5: Ja, det er sant.
1: Ja, men det er ikke markant nok farge.
5: Nei. Er det ikke bare rød, hvit, blå?
1: Jo, og så er det en bitteliten svart skrift der.
4: Ja, det tenkte jeg.
5: Nei, må du gi det.
1: Det er derfor jeg har spesielt markant.
5: Mommi.
2: Faen, altså.
5: Egypt.
1: Egypt er helt riktig, Mommi. Veldig bra, Mommi. Du er den flinkeste.
4: Det var rigged.
5: Ja, men det er ikke, ikke sant?
2: Ja.
1: Det var jo rigget at de røyk ut. Det var ikke rigget at de kom videre.
4: Jeg vet det, jeg bare skulle være litt.
5: Men det var ett til, ikke sant?
1: Ett til. Veldig kjent land, altså.
5: Ja. Er vi helt på bærtørene?
1: Hanna Myhre, som er ansvarlig redaktør i Radio Nova, har også svart på quizen hun har riktig.
4: Å, fy faen, det er dårlig.
1: På melding.
4: Ja, hun har googlet.
1: Dette er helt forferdelig. Ok, vi snakker en fotballstornasjon som aldri har vunnet noe, men kunne vunnet noe de siste årene.
2: Rasmus?
1: Ja.
2: Som kunne vunnet noe.
1: Som burde ha vunnet.
2: Belgia.
1: Helt riktig, Rasmus.
2: Ja. De er ikke jo også tredelt.
1: Det er jo en markant, det er jo en tredjedel av flagget deres.
2: Men er det markant?
1: Ja, Rasmus.
2: Ja, når jeg hører markant, så tenker jeg over 50%.
1: Ja. Da for de som ikke hører Rasmus, så er det fordi han er mute. Vi går videre.
2: Ok, men da fikk jeg penger da.
1: Ja, så da er det to på Rasmus. 4 på Momi og fortsatt 0 på Valle.
4: Ok, jeg sier en ting først. Det er ikke noe mer markant. Det er hvert jævla år. The Golden Generation fra Belgia. De er gode! Førsteplass på FIFA. Jeg har jo aldri vunnet en dritt!
1: Hvorfor slo du over på dialekt når du skulle snakke om The Golden Generation fra Belgia?
4: Det er fordi det er noen jeg kjenner som pleier å snakke om det. Jeg blir forbannet hver gang.
1: Kjære big guest opplag. Vi går videre.
2: Nå er det tynnsuppe her,
1: altså. Nå er det tynnsuppe.
2: Yes,
1: spørsmål 5. Her må dere lytte til ordlyden av spørsmålet.
2: Ja,
1: okay. Vi skal tilbake til et tidligere VM.
2: Vet Big X-opplegget at han har blitt en kjendis her?
4: Vi må droppe internlingo.
2: Ok,
1: internlingoen er død. Hva var siste gang to lag spilte VM-finalen to ganger på rad? Så hvilke to VM var de siste der to lag spilte i finalen to
2: ganger
1: på rad?
2: Rasmus?
1: Ja.
2: Argentina da?
1: Hvilket år er årstallene er det vi leter etter?
2: 2022-2026.
1: På rad? De samme to lagene i begge finaler.
2: I finalen?
5: På rad, ikke sant? Hva er det du sa?
1: To samme lagene i finalen på rad.
5: Ja. Da
2: tenker... Rasmus, Rasmus!
1: Nei, nå er det Mommy som svarer.
2: Nei!
5: Jo! Vet du hva, la den få.
1: Ok, ja, kjør det jeg sier.
2: Var det ikke Argentina, Frankrike? Nei, det, nei, Argentina var ikke 2018. Eller var det det?
1: Nei, det var Kroatia.
5: Var det da...
1: 2006. Jeg må fortsatt ta års... Nå er det ikke du som svarer lenger.
5: 2002.
1: Nå er det Mommy som svarer.
5: Muten!
2: Ja, men du er for treig.
5: Vi skal vel...

0: Å snakke om hvor sinnssyk Freil Alexandersson, hva han har gjort.
1: Men man er litt redd for at det her er sånn ny trenerenergi.
0: Men nå har det vært såpass lenge da. Ja, han har jo trent i sånn 7-8 kamper kanskje.
2: Jeg har tenkt at angående Amin
0: 6-7 kanskje.
2: Dette er en sånn typisk sånn dritgod på lån, få signeringa, rakner.
3: Men jeg bare synes det ser ut som han har et jævlig høyt toppnivå. Og,
0: ja, ja.
3: Altså jeg sier ikke at han noen gang kommer til å spille i Premier League, men han kan drepe i en PSV.
2: Er han ikke 19?
3: Jo,
1: jeg tror 20, tror jeg. Jeg tror han har nivå. Han er en matchvinner.
3: Bomholt også, begynte å se veldig bra ut. Og det snakket jeg litt i litt seriøst spesial, men det er vår nye Mike Hensen.
2: Vår? Er du blitt rosmøk?
3: Nei,
1: jo,
3: men Eliteserien er jo... Når jeg tenker Elite, tenker jeg Mike Jensen fra Eliteserien.
4: Chris Walle, trønder.
2: Men det er jo også et annet lag vi må snakke om, vårt kjære Vålinga.
1: Kan jeg bare slå inn en ting om Rosmøk? Gud hjelp meg, det er så lenge siden jeg har vært så glad som når Amin Shiaka skåret det målet mot Viking på slutten der. Åh, fy faen, på 95. minutter.
3: Leo på Valset er noe grusom, da, dessverre.
1: Ja, men, sånn keep, men altså begge keeperen, han, hva heter han, Arne? Han,
0: Rasmus?
1: Sandberg, ja. Det er sånn akkurat på keeperposisjon.
2: Ja, Valset har jo vært veldig skuffende, har det virket som.
3: Ja, tenk at han var i Blackburn.
0: Han var dritgod, han var så god i holden.
1: Men altså, altså ja, han Rasmus, han har ikke spilt nå.
0: Men så han gikk jo med da, nå var litt skuffet. Ja. Det var ikke det her jeg hadde blitt lovet, stod sånn sitat. Og så hadde jeg jo ikke adressa, så jeg fikk ikke sett hva han var. Men det var tydelig, han var litt skuffet.
3: Men ja, Jakob.
2: Nei, jeg ser jo litt over resten av tabellen her da, og det er blant annet start nederst.
3: Ja, det er helt snakket.
2: Har vi troa på at det kan snus?
0: Nei, start så tynn ut, ass. Nå har du solgt den ene bekken da. Ja.
2: Og så er det Ålesund som kanskje er en av de mest spesielle historiene i år, er jo at Ålesund har jo bare tapt 6 kamper. De har 9 uavgjort og 2 seire.
3: Men de er bare solide, men de har bare ikke kvalitet.
2: Nei, og de har jo kanskje spilt de 2 rareste sekvensene av kamper. Først så taper de på inntil og blir rundspilt, før de 2 kamper senere spiller 5-5 på Kolderland.
0: Ja, for en dobbeltmatch.
3: Og så vant de jo,
0: det var dritrott,
3: de vant jo 13-0 i går.
2: Ja, det er et veldig rart lag.
0: Men så har de liksom spilt uavgjort mot Viking og Molde og...
2: De mangler jo en goalgetter, det virker som.
3: For,
2: ja, men Loneby har jo dabbet. Ja, og, men det virker som de har 5-6 mål i seg, og så dabber de ja,
3: alle sammen. Men da mister de jo han... hvilket helt jernteppe?
0: Loneby?
3: Ja, gjør ikke det?
0: Nei, han var jo brennehet i våres, og da var det snakk om han, men nå har han jo slaknet helt.
2: Ja, da er det Reed som har tatt tur.
0: Da er det Åsenbrokk.
2: Ja, og Åsenbrokk.
3: Ja, det var han tenkt på.
0: Ja.
3: Men det skal si...
0: Må snakke i mikken, Valle.
3: Ja, unnskyld. Men det skal også si at Koffa har et veldig stert vindu.
0: Ja.
2: Ja.
3: De skjønner at vi må overleve.
0: Ja.
3: Det må man...
0: Men jeg stiller litt spørsmål, så tenkte jeg. Så hentet han... Nå husker jeg ikke hva han... hva heter han, Rosmorsopperen?
3: Ja, han...
0: Jeg har aldri... han var jo på lån i Ranheim tidligere. Jeg synes ikke han var noe god i Obos-ligaen.
2: Håkon Røsten,
0: ja.
2: Ja, så er det enda Gonstad.
0: Gonstad, det er bra. Han spilte jo på lån i Rødfoss i fjor.
2: Ja.
0: Bøtta en mål. Og så Jakob Blix har jeg alltid hatt sans for.
2: Og Brage Tobiasen fra Stabæk. Det er det de hentet. Men jeg er jo... Før vi går videre fra litt siden, da tenker jeg vi kan bare skjønne litt sånn... Hvem vinner i år? For nå ser det jo egentlig ganske åpen ut. Eller er det Glimt? Tror det Glimt igjen, altså?
0: Men skal vi ta topp 3, eller topp 4?
2: Vi kan kjøre topp 4, da.
3: Ja, for topp 2 er jo Klink.
2: Ja. Topp 2 er Glimt og Viking, det er ikke tydelig om det. Jeg har Tromsø, og så...
0: Tromsø, tror jeg.
1: Si det, for fjerdeplass.
3: Ikke si Vålerenga.
2: Så sier jeg Vålerenga for fjerdeplass.
0: Nei, du kan ikke si Vålerenga.
2: Vålerenga for fjerdeplass.
3: Jeg tror Tromsø faller litt av nå.
2: Åh?
3: Ja, men det har jeg sagt. Det sa jeg litt spesielt nå.
2: Ja, det var jo forferdelig.
0: Takk du mot Molde sist. Jeg synes Molde ser sterk ut, da.
3: Jeg synes Molde.
0: Men har Tromsø over? Tromsø tredje, Molde fjerde.
3: Ja, motsatt. Jeg tror Molde 3, Tromsø 4.
2: Ok.
1: Jeg tror Tromsø 3, Rosenborg 4.
2: Da sier vi alle vår topp 4. Jeg sier det blir Glimt, Viking, Glimt, Tromsø og Vålerenga.
3: Du tror Viking tar det?
2: Oi! Viking tar det.
3: Jeg får se hva som skjer nå i sommer.
2: Double fra Viking. Momi, hva er din topp 4?
1: Glimt, Viking, Tromsø og Rosenborg.
2: Ja, Rasmus.
0: Glimt, Viking, Tromsø, Molde.
3: Alle. Glimt, Viking, Molde, Tromsø.
2: Og da skal vi få Nora Roll med drittunger.

0: Der fikk du Space Station med Lightspeed.
1: Vi er live, det er Deadline Day, og vi har store, store nyheter. Vi setter over til vår utegående reporter på Radio Nova.
2: Det er ikke til å tro. Nova FK er her på Radio Nova 1-3 hver søndag.
0: Ja, det er nesten ikke til å tro, altså. Vi er her hver søndag fra 1-2. Nei, 1-3 faktisk.
3: Ikke på sommeren da.
0: Ikke på sommeren. Rasmus, du har forberedt noe litt til oss. Har du lyst til å fortelle oss hva som skal skje nå?
3: Det som skal skje er at nå skal vi kjøre en liten quickfire, men vi kan snakke om det da, etter hver. Men jeg skal gå gjennom litt overganger, og så skal vi si yay, nei eller ok.
0: Er det yay da basert på pris, fit eller alt samlet?
3: Alt sammen.
0: Ok.
3: Man kan fit. Også si
0: så passen i laget er den spill som de henter.
4: Hør du av feil, liksom?
5: Nei, jeg tenkte altså, jeg trodde på ekte han heter Outfit. Det er helt...
0: Om han ser drip ut da når han har signert, er
3: det
0: er
3: viktig drippet. Da. Det har mye å si.
5: Se som du bærer deg selv.
3: Ok, men skal vi begynne da? Det er mye internasjonale overganger.
5: Ja,
3: det er litt basic, men det er fint det også. Kukureya, Real Madrid, 600 mil.
5: Fit, syn det er Mourinho.
0: Jævlig bra signering.
4: Yay.
3: Alle er yay?
0: La oss holde oss i yay, nei eller ne.
5: Ja. Ok, men vi tar runda, og så kan vi begrunne hvorfor.
3: Hvorfor yay? Jeg vil høre.
5: Yay, fordi det er en fyr som passer jævlig av Mourinho, og det hadde problem på venstrebekken i hele fjor. Mm. Nå henter han, du henter jo kanskje en av verdens mest komplette bekker.
4: Mm. Ja. Etter det VM-et han har?
5: Ja. Fy faen. Ja, ikke like god som EM, men nå helt syk.
3: Kommer du til å samle han i Chelsea, Jakob?
0: Ja, absolutt. Han var en... Jeg hater han som person, men han er jævlig god fotballspiller.
3: Ja, jeg er enig i det. Vi tar en ny igjen. Vi har vært innom han. André Kjentos, 600 mil, Manu.
5: Jeg sier gøy.
0: Jeg sier meh.
5: Meh.
3: Hvorfor meh?
4: Jeg må se noe mer, altså.
0: Skjønner ikke helt hva tanken på den midtmannen er akkurat nå.
5: Han er jo... Det er jo liksom det at han skal være en sånn anker ved siden av Manu eller Tielemans, da. Som skal dra med seg forbi. Og han, du ser han går mellom stopperne. Og liksom skal være med å spille ut derfra. Så det blir spennende å se, men så klart, da må det bli litt varmere i trøya. Det er,
0: Ja, neste.
3: Jed Spence, Inter.
5: Yay.
3: 390 mil.
0: Ja, så klink bra signering, ass.
5: Ja, hater han.
3: Men han var, fy faen, han var god i VM.
0: Ja.
3: Men det er derfor jeg egentlig tar den opp. Burde noen andre hente han? Før Inter kom. Jeg synes det var veldig random.
5: Det kom veldig ut av blå, var veldig billig.
3: Ja.
5: Men det er sånn, han er egentlig ikke så jævla bra som han skal til. Og så kommer han til å dra til Inter nå, og nivået er litt slappere. Det er litt roligere tempo, han kommer til å ta det dritfint. Og han som wingback i Inter, altså det...
0: Jeg tror han blir fint, ass. Det
4: blir bra.
3: Ja.
4: Det blir jævlig bra.
3: Ja. Men jeg synes det er litt synd at han drar til Inter.
0: Det er en spennende spiller, egentlig. Han er liksom spillertype du ikke ser så mye lenger, føler
5: jeg. Jeg synes jo det er litt gøy at de tør å utfordre normene og gå til utlandet.
0: Ja, engelsk spiller 100%. Det er veldig positivt for engelsk fotball.
5: Jeg synes det er kult.
3: Ja, ok, vi tar den til. Elliot Anderson, vår hat. Norges, nei, hata av nordmenn.
0: Quisling.
3: 1,5 milliarder til City.
0: Med.
3: Ja, men den summen?
4: Nei.
3: Nei?
4: Det er alt for mye peng.
0: Jeg sier med.
5: Ja, men det er jo det markedet vi er i.
4: Nei, men
3: bare se hvor markedet ligger for en slik en fotballspiller. Jeg sier også med.
5: Jeg tror...
0: Hva ser du først, Valle?
5: Jeg sier yay.
3: Ok. Da vil jeg høre yay først.
5: Han er så god på å bryte linjer og komme seg opp. Og, han var kanskje den beste midtbanespilleren i Premier League etter Declan Rice.
3: Ja.
5: Og det er sånn... Ja, han er jævla dyr, men... Det er en Rodri erstatter, ikke sant?
3: Ja.
5: Du må, altså, ja, han kommer ikke til å være like bra som Rodri, men det er sånn... I den posisjonen, for å være verdens best lag, så må det blant verdens best spillere.
3: Ja. Og det hadde, ja. Da må du ut med sånne summer også.
5: Hvis de vinner Premier League, liksom, så er jo det på en måte verdt pengene.
3: Mm. Ja. Sa du nei, Momi?
4: Jeg sa nei, ja.
3: Hvorfor det?
4: Det er bare det at den summen er så ellevild. Ja, det først og fremst, jeg henger meg opp i litt. Men også... Han er en god spiller, og i hvert fall nå som Rodri for, da ser man, ja, da Elliot Anderson blir ganske viktig i det City-laget.
3: Mm.
4: Men la oss bare håpe at det ikke blir noe sånn Grealish V2, da.
5: Jeg er mer redd for Calvin Phillips V2, for han
0: er jo forsvunnet. Ja. At han kommer til å dø litt ut, at City kommer til å finne en annen spiller som kan ta plassen i Rodri bedre, og da dør bare rett og slett helt ut.
5: Det er jo litt kjedelig med at Nico Gonzalez egentlig ikke har fått helt sjansen der, hvor han har vært litt klein i starten, kom seg litt innere, og nå er nå er han jo helt backup liksom.
0: Men allikevel kan jeg se scenariet at LTN som blir skadet tidlig, Nico Gonzalez får sjansen, spiller utrolig bra, og LTN som dør ut.
5: Men det funker jo for å være kul å si dobbelt pivote. Det kunne jo funka med de to der. Og jeg synes jo egentlig Kovacic og er egentlig veldig bra. Selv om han hadde en klein sesong i fjor.
0: Elsker Matteo Kovacic.
5: Ja, men det er sånn vi sier det jeg kommer fra. Men ja, han var litt han var litt dårlig i fjor, men jeg synes generelt han er en så komplett spiller og veldig fin å bare hive inn på.
0: Absolutt. Og Rasmus, kan du gitt oss en siste overgang?
3: Siste? Jeg har masse flere da. Ok, men da tar vi en... jeg vil si Ronny Hanske, Rodri, 600 mil, 660 mil.
0: Ja, det er så klinkt du får det.
3: Ja,
5: det er så perfekt. Det er
0: litt urettferdig at de får det til å kjøpe Rodri.
5: Det føles AI-generert, for det er så perfekt.
3: Ja, det er liksom... det er sånn, det er rart at han ikke har spilt her tidligere.
0: Hvis du skulle,
3: han er liksom Barca-spiller.
0: Hvis du var 12 år og skulle spilt FIFA-karriere med Barca, så er Rodri første spillene sin.
5: Ja, men altså, ikke bare det, men det er sånn... han er så jævlig bra.
0: Det er så innlysende signering.
4: Men altså, det er liksom, hvis man, kan man kalle det comeback da, i VM, under VM?
5: Ja. Alt for billig jo egentlig.
3: Ja.
5: Nei, ett år igjen på kontrakten.
3: Og så er han, hvor gammel er han nå? 31?
0: Ja, men han er ikke en sånn spiller som preger så mye alder, føles det som ass.
5: Men han er heldig med skader,
3: kne,
0: ja, han, men han spiller stillingsmessig og prestasjonsmessig, transcenderer han i alder 100%.
5: Jeg kan avslutte med at nå kommer vi til å se en midtbane med Dani Olmo, Pedri og Rodri. Det er jo det blir jo helt sinnssykt. Ja, det blir
0: kult. Men for Gavi er jo helt...
5: han har aldri vært så bra. Eller, han
0: skulle bare gifte seg med prinsessen når han kunne, og blitt kongelig av Spania.
5: Fermin Lopez er jo litt...
3: Er ikke det i sammenhengen?
0: Nei, de måtte slå opp, fordi han hadde ikke lov til å gifte seg med, og da ville de ikke være sammen.
3: Hvorfor kunne han ikke gifte?
0: Fordi ja, da måtte han stoppe å spille fotball. Du kan ikke spille fotball på Barcelona og spansk landslag og være konge.
4: Nei, men han kommer aldri til å bli konge.
0: Han har vært prins. Ja, prins da. Du kan ikke være prinsen av Spania og spille midtbanen på Barcelona.
4: Det kan være jævlig fett da.
0: Liksom. Det blir kult, men det er ikke lov.
5: Han startet mange flere kamper, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg altså.
3: Tenk at det er det som stopper, hvis det var en ubetinget, varm, nydelig kjærlighet der. Og så er det det som stopper det.
5: Det er trist.
3: Ja.
5: Det
3: er, er det han...
5: De trenger jo kanskje gifte seg, jo ikke mamma og pappa.
3: Kanskje det er derfor. Hæ?
5: Mamma og pappa har gifte seg.
0: Nei, ikke min mamma
3: og min pappa. Men hvis du er i kongefamilien, så er du vel forpliktet til å
0: gifte. Ja, det tror jeg er noe det. Men,
3: yes, vi gjør det alt. Men jeg har en til, jeg vil høre hva dere synes om Colomagno til...
0: Hvem?
3: Colomagno.
0: Colomani?
3: Ja, Colomani. 500 mil.
0: Uttalen er jo jævlig der, men...
3: jeg tror det var Colomagno, ja. Men Magno er jo ikke...
5: han var jo bra på lån der, men han var også den verste spissen jeg har sett. I Premier League, han var i Tottenham.
3: Fordi derfor sier jeg det. Jeg synes han er så revva. Og han liksom veksler mellom PSG, Tottenham og Juventus.
5: Han kostet nesten 100 mil til PSG.
4: Det er en sånn Morata-greier, altså.
3: Det er Morata i kakelom min.
0: Men jeg har noen jævlig dårlige nyheter, gutta. Det har seg dessverre slik at klokken begynner å nærme seg 3, og dagens sending er forbi. Har dere kost dere?
4: Ja. Kjempemasse.
0: Okay, godt å være tilbake. Fint å være tilbake.
3: Har du hatt
0: noe? Jeg har kost meg.
5: Før det satt.
0: Det gjorde det, men min eneste oppfordring da til lytterne er hør med neste søndag, så er vi enda mer i form.

0: Der hørte du Nights av Frank Ocean.
1: I don't know who created Pokemon Go, but I'm trying to figure out how we get them to have Pokemon
2: Go. Gå og høre på Kurator på Radio Nova.
0: Det er blitt natt.
3: Det er blitt natt.
0: Det er blitt natt.
3: På mange måter albumets høydepunkt.
0: Ja, midtpunkt.
3: Musikalsk, ja, men også liksom et slags sånn klimaks ja. I albumet. Men ja, også som du sier, midtpunkt.
0: Det er et vendepunkt også.
3: Et vendepunkt,
0: et
3: midtpunkt
0: og klimaks. Det er et tematisk vendepunkt. det er bare sentrum i universet. Som er blond.
3: Ja, men det føles litt sånn, det føles som om dette punktet som denne gitar crescendo nesten leder opp til er et slags sånn sentrum for hele albumet. Og det er jo en meget omtalt beat switch, det her. En av de mest berømte beat switchene i moderne musikk.

planta, jeg smøk bare på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, det går jeg for bæra. Døffer er søstra din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine, mine, mine.